nenin ni sax danañu xamni duma de ki xamaluk yalla mi ray kebku de yu'allimu la yulzi laysa yamut al khalqa anni